0: Island 98.5, Hawaii's number one reggae station.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a ho'okele.